at have det klar på tasterne. 70 11 9000, det er nummer, du skal ringe til lige så snart du hører den famøse grøn ringen vinderlyd her i din radio. Det er din chance for at vinde to billetter.